0: vai pra yadra kadi. Mas si dare. A si bak janguina, a turien kongung dera, signa dera pangdare ma. Madura wisam samere. Ha. A si ba mi yam dalaga kota thanara jaban pire tadam.
1: Sir.
0: Yare, madura lepas. Sakti gilanda, sakti paina na bukhna bada, singhasan kanna na bukhna bada, lantau nai, misi nai. Ha. Masih. Tayung panu kicat nai bina.
1: Aduh, sir. Wapam si. Yam aruba madi wari ba duga lu bada natana ai gi conscience na ya janing da ba mu wari ba ai to bang mo ida ba thabak ama o ina thoka dori sare ngon da
0: Shekhar ai bap tai ha ai se rajniti do jerak ba le bak se ki shasan puri ma misa oni ri
1: hoi sorry khang jisa
0: ai nangi to wimal ari mbadak tahalo ini ayo ne sima tayo ne dong dong hai dong sina imani tani nation no ne sile se se selo inara service
1: no sir
0: se se selo ra ne se se se yang khi lak yang khi ko kuji pai biro ni kuji te pai biro adu ne service wara ne dig dana within this week promotion join bi madu mai kamit ne
1: sir sir please adu gi wan che de sir ai sar na pipi ningli ba sel promotion animak pam je de sir ai thamoina yajate conscience na yajate boi basa
0: he sekar ai si nando ni ne chief minister ni ne le paksi ki chief minister nang khang dre ba rong to
1: ai ai khang je sa ai khang
0: nang i office te wan mo la ko mine ti ne ai ha ra ai na hairif se le paksi ki chief minister ro ni hairim in gadam ni tau dam ni tau dam ya ro hair si ni nang
1: sir ai ngam je ro sa aha polis officer amani quran ba mihat ba samaj gi yek nab sing dandi pi na nab khot nab ne itho oi ba district amag sp ne sa leba kasi gi chief minister makna sel pi ge phamthon kahan ge haire ba phaw da kari gum ba nasung ba amat ta leit na ya khid ba misak tu ni hai na itom sa thok chab ga loina na taujari ba service si phaw ba nok na nok na thaduk chab ngam jaga da officer amani sa please waru bi du sa leba kasi gi chief minister oi na तो बिरी बहुत कम से ऐ इन बंगाम जाते सर, I'm sorry, ऐ योग जाते सर।
0: शिया, तो बिट को बिक्र बान शोर शोर हुआ का सिगांग ने। ओए मुआ, अचुम रो आसिंग माने तो रुता रे नंग को, अचुम मतो के द आसिंग माने मी ताज बम बम दल मांग तो मांग तो रो को, मी ताब चाकुट पर स्वाइ दे अचुम रो तो या पोंते, शिया शिया शिया, कहीं मांग आगे इस।
2: कहीं नहीं पाबुआ। Angau apai dong nak panglau lau biri tu bo, ahi pau bap pungau he ngau le, as, si, amuk tak tap tap biu si, si, DGP dah ni apun, amuk tak tau biu si,
0: DGP dah,
2: DGP dah, hai leka, ilai hek lai bawa si punya, ESP masap isek asiga wah hek loi nara dana,
0: hera nusi deh bai ba, yam sing raba tulis si mana dona manas, yam cung raba senjat semjaga tau drabo bisa sah, dimana ngang ne, ini yeli kelade tau itu ubra.
2: Aduh bu hai ba. Hana DGP da amuk ta phone tau bio hai bi ko hai ba.
3: Babu.
1: Oh, tengai ko.
3: Babu.
1: Hai ko. DGP yang tolo atu bena yo. Kai no, kai no, kai no.
3: Ai na tarai ba pau si bu atu mara.
1: Kai no, kai pau tarai no.
3: Yam na thaza ba ya ba ai koi press ki pau gi so samada gin. Soi din chu mong da bu mali babu.
0: Nang na tarai ba pau da pumla la la ba pau ni atu mana te. Kabra. Ojik te ESP da na. Arana pau du kanana sandu ino tigalu so en thadu kram na. Kabra. Ipabu kelak perasmiti gigik nama kamu nih sanduk punine sih mau apa mze? Kamera.
3: Babu ngahai deh bodo orang babu dia. Aduh bu, ekoi ranci tu dia tau rambasu ya. Mana tau rudana mina hekai jelek punya abasu nate. Aidi mana tau rambaya abagi thaza basu lay.
0: Hau sih ti nangi thaza bodo mangan groai wani. Kamera. Mana tau bu orang dera babu nama aini panen abasu lene ab.
3: Orang dera badi pay. Orang labu di babu. Yam nungai reko.
2: Hai hai, nangi dia sakal loin ti raga thamam babani. Sango sango.
0: Kadung ni nyaman sangat.
4: Good morning. DGP saya bau. Oh. Era semain tu punya. Nupi macam asyik si bagi kor pergi mata anglu dari bayam langi kulit si. Masih kes di sini. Kena na SP sekarang tu hujung lah memang hari ni bah. Aisyah nuparan jitu pare. Ekuzu ina fare sini ba. Ko ina. Ada madugi

0: ai maya mai na kan na honari basiri maya ma matai ma ni na kan na honari basi ma koi ngak ta na tro matai ma ngasi di na na lok ton ngomana ni siti ma thare ini he
1: kada jata mo
0: ah si si si si
1: ang ta pa bi lo si tam
0: ah du dai par ke tau ko tau tau tau lam dam tam na lai ri ba tam so tai ma tai ai na na lok ton ngomana lab na khurum cha aigi damak sian thana ba hona ronga da ba aigi damak sian thabirak pagi nana ok tondo mana pun si si kau jaru haiyang aina training pass to don thok laga teima tayai tamoso ahum ma killa man nana ona singje ke koi teima teima tiek ta kai den lairo muko ma teima mana mana ok damak ta kaya ada waja bagi hai badu nana ona kau jaru teima nang di ma sak pin adoi teima aine engineer pass to dio phau ba manipur da thok laro aina mere bakta chalam dai de piki ba lupa ani edo ngasi phaw na naw no siet na thamni haina ne ai koi tayai de khara tam yu koi tai ma na ki na naw ton don ba
1: che che ti jai ba sel ke sku
0: maya maya ma budi kha kaw ba lai ti ni se kada ai chakre koi yai ma ti ha ma tai ma ai yai ma nang mu kai chalu ge nang bo ha nang mu nga sai di kai chalu ge
2: tham so
1: ngarang do mama la ba mangam dien na doctor phukali ya du da ai is lan zero ni
0: ai na ngang sing su hek war ke to ba hek ta ka khali ba sibu kari gi no ha angang sing asi a phapa ta pun mak dai ta se nang pu da ni go
1: to piro ke do ba ki mama la bangam di da is lan zero ba ni ba
0: a na si gi sieng gi lai ra ba
1: lai ti
0: a si si si lu pa sa ni si hap si lo adu ga ne ai ai na ton ton ma gi pa sha tha na ba a wa ra ba do ai ta ye mu ki ya
1: oi ta mo
0: ai ai ma nang aina halak padane sa thong unko khangge dala ya ma sai phor sa lukhi ai sa lukhi ke
1: yai ma nang mungok sina nuka do bage na ya ma sina nang gi thapa in khang tong na bhai din ko sian che de lak nari nang la dubai ngok sina rabdi kam hai tong ni
2: ei ngok sina de de ti ma ei ngok sina de
1: de ma jom ma sibu alle man pande ha bagi matik naning na khatam la bro
2: ei kaim tung auction de ni te ma
1: ite ma wa hai ge ite me ge on chana bula do nang nang rang kara da tham lu re ha
2: ai ai ai pu de ta ai pu de de te ma
1: nang nang rang ni thab lu khaja thanam do ai na khong lu hai na khan bro pu ba tar ba su ite me da haram la ga pu ba ya da bro
2: koi te me de ai na paisa pi o su ya de
1: yai ma
2: ai de ai su ai na ngam ba chana bun do thang ga dum pu mi de na
1: yai ma
2: tema na na ob nu che di paisa ke te piu ba pa chaung ke te piu ba
1: ite imi di bi sham da lai ti nang nang lang thana ba sana bula do te im na ho jik te chal ha lu da ngai ri
2: koi ta mu song na ho jik te lu pa chen ni piram me tu di na
1: yai ma
2: koi yu khang lei khang e pon da khang e o ai koi na hai bi di ba song lei lei ro e ba ai koi na hai khu ding e ba su pi pi dro me ba
1: yai ma adu bo nang ta mu chung lai nga du da hayu bo ya da bro
2: kang ei te ma kang ei ta mu chung na khu ba ku ron hu ka le nung sa khang je ba gi ma hai yai
1: ma
2: nu pi ma yum sa nam ne ai koi ma na u shem nam na te kang ei te ma kang ei
1: yai ma
2: te ma au ai ba khong up na le tieng we rak pi amot ba phije phigai na लेटिंग होय रखबे हौजिक ना महारानी मपुर होय बबु काय तकबे
1: नै मा याई मा नै नंग जी ते मिदा हाय बचिंग दु काय नो अमुक ताय दु वाई ना ता इबे मा संग होय बे मा नै मा कला कना लाक इनंग बो
3: नै मा इथन लाए अदि नै मा से पैसा से लुपा ले सिंग मजे पैसा लियो तामो तो नुम बगी ने पैसा था बुद सिख रहा जन लियो
1: यार दे बे मा
3: ने मा पैसा लो
1: यार ने बे मा
3: ने मा लोक से लो बसे मसे इन मन कर गु मलो द बथोल बदी आई अमोहन ने यु मस द ला रुई ने मा
1: अदि बे मा इन मे मुंग द चा लो लखी के नंग ला तुतर लाख बनी सा त किस को
3: यार इन मा लो लो न वा नम ने था रोए बा
2: फमो फमो
3: यारे तमुया
2: बाबू काटी

0: hai bay wani dana. Iru jeba kui ba tu ba hai bay say. Matang matang. Numin numit ki bibam ju yengo. Tabak komba tabak lay tabak numit dana. Iru jeba do pung ma changera. Ani changera yare. Ado ngasi di u shob lay. Yum da sunati. Ah na pam dani. Ha. Kore na ada tienga ga lambi chindana jam oi dana. Hai bay wase. Taba yabana tiko. Lambi jebagi pungkaya ma pung ma. Madam kolaga kharang khana chakda bani
1: ai ne ai talli he ai masigi nu pa se ai ko
0: nasi di nangna na ba phat phat jom ja khra tawraga loire ha lenjum nangan adum taktna lairi du bu kari gi noi mi ha nasi nangi lenjum upa miska thoka dawri brai ba
1: o thoka dawri ye iru ja ba se mi mi gi mong hai ba du ne iru ja ba thuraga khong gi khuning kai ba khut ki khuning mu ba do adura pa bi ri si bo
0: ai adu pa mi hai ba na ti ne nasi di iru je bdu khara samjel lu hai bani ne hello sie ma
1: o aing bi do ma gi phone pai de ne ma bu chat khabo
0: kada ai de gi chat pano da iru je b tang khai chandri
1: hai ma ma bu lighting khoi ram ba lai kat pa ga yau ro roi hai bra ba cha ba matam da la ki hai ri bra ba am ta hangu khara ngana la ngaba hai u ko
0: hang ja ge sie ma Magi sie si mali
1: kariya
0: usob jet badal lambi da miss clean thok ba yau da uri male
1: khangde khangde bo to bi ai khangde go nang na hai do nang na phada ba am ta hai
0: ai ing bi sie lambi da miss nura thang da bi competition ma thok do mali
1: eh kari no ne
0: chi gi competition si di chak phaje bi gi na ta ba usu mu ba su mai thi ba su phut mari da wang a su ya ma sa nan ba ta na ba gi wa ni ai che ma
1: खंगदे खंगदे इबो तोंबिया आइदिने मतम जान लागने बहायो को फरे फरे थमो थमो नुपा नंगने न हौ नुको गासि आइना सावर अबदिने गासि सुजार हे जलोय को गासि
0: हेलो ओ मा बुरा लुएर कदो रे इरु जबा इरु जबा खाइबोक चलले लुएर ग तैथो खटोक बा भी होंगदो होंगजिन चंदोन जवा थिनबा कुइरोयदा Tiang apa tu pung terama tuh, makai nombi jumba. Hujiklah pung teraga minit kun. Kari hai ba? Lai lai kat beluai kray ba? Hoi hoi hai jek ye? Thamjare? Nungai jei. Lai lai kat beluai kray ye? Sabat cet puni na pung baru helaga calo ne ha? Kai no
1: o ai se yam na pang bana cha diye som na phone tau khibado adu su uhaude ije na tawrak pagi ringtone su ta khidi ye nang naga hoi hoi kai do man diye
0: tha je draga kanano yu nang de ni ai yau de
1: o ai su nang dong na ne phingu hai di bro ta ha ta ha tau baga di ne ai di ngam zeroi ai khoi di ing na dum ho na jage thenge ai na phangjaba ngalle aina phangjaba adu kyamna wabiri budu kari gino
0: magi de maibiri ga mana chumba sharadna
1: o aigi de ma haibinu yumda usokat pa haise ngasina ahan bana ti ai su chaurak pa pung khangi lai kat pa gi matam changluk thaba matam chak tak pa mi phamna ba matam o ai loi khangjai ye
0: khangjai ba dune ra mi na uroi do ban nangan da taktna dum lei da
1: ngasi gi se kasuna te ai pabung laitabagi chahi gi din usop chatkadaba iru zaraga phi selaga chatkadaba adu shune adum nang dawri ba masida nang na ngaram heng dagi ni hayeng ya honga lu iru zaba koinu lairik tawba lai shukat pa nang na ba chalu haidana da ngaram heng dagi hauji phau ba sida haidana adum leptri ba sibu kari gi no haiba nang na dumai haiba du na ai bu su sau halle chat kho chalo na sak tu yeng de chu
0: ye mana chumba ga sare ini sa se se se na chi gi ni sa ba lo re hai do ra
1: hello ite ho ka yang wa li gi noi bo o phi se pe loi re thola ka do re phare phare du di pung kha yang gi manung da ne yong da ba ta ro ko yam thing a ba ni
2: hoi hoi che